0: 97.7 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Bună dimineața, dragi prieteni, și bun găsit la Radio Moldova Muzical, emisiunea Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este 14 iulie, iar dimineața aceasta pare să fi compusă din cheia vierii. Soarele își acordă încet razele, vântul își poartă propriul refren printre copaci, iar fiecare început de zi ne amintește că viața are cea mai frumoasă muzică atunci când știm să o ascultăm. Există dimineți care trec în grabă și există dimineți care merită trăite pe îndelete. Astăzi vă invităm să alegeți a doua variantă. Să lăsați cafeaua să-și spună povestea, zâmbetul să-și găsească locul pe chip, iar muzica să vă fie firul nevăzut care leagă fiecare clipă de următoarea. Poate că o melodie vă va întoarce astăzi într-o vară de demult, poate alta vă va da curaj pentru un nou început, iar una, cine știe, va deveni coloana sonoră a acestei zile de 14 iulie. Din studioul Radio Moldova Muzical vă trimitem un gând senin și o invitație simplă: deschideți-vă sufletul pentru muzică, iar muzica va avea grijă de restul. Cu această ocazie, piesa Bună dimineața de trupa Zdup și Zdup, un imn al dimineții, au creat acești băieți talentați și acum o să vă facă dimineața mai colorată. Audiție plăcută!

Bună dimineața, ne spun băieții de la Zdob și Zdup, iar acum să ascultăm piesa Love Not War, adică faceți dragoste, dar nu război, o temă foarte actuală la Radio Moldova Muzical. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova Musical.
1: Iar acum să ne delectăm sub ritmurile Boniem, și anume piesa Sunny, care a consacrat această trupă deosebită. Ritmurile disco în această dimineață este ceva foarte important. Audiție plăcută!

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un artist între lumină și întuneric.

Deși este asociat în mod frecvent cu stilul cool jazz, influența lui Baker asupra scenei de bebop nu poate fi ignorată. Într-o perioadă dominată de complexitatea și viteza unor muzicieni precum Charlie Parker, Baker a venit cu o abordare

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Gustav Mahler era renumit pentru sinceritatea și asprimea lui. Domnule, opri el la o repetiție pe un cântăreț nou angajat la opera din Viena. Tenorii au o reputație bine stabilită de sărăcie cu duhul, însă dumneata prea abuzezi de dreptul acesta.
0: Radio Moldova,

Astăzi, 14 iulie, îl comemorăm pe un compozitor foarte important din viața artistică al Republicii Moldova. Este vorba despre compozitorul Valentin Dânga, dirijor, pianist și orchestrator, autorul aranjamentului muzical al imnului Republicii Moldova din 1995. Are titluri ca artist al poporului și ar fi împlinit astăzi 75 de ani, o vârstă frumoasă. S-a născut în 1951 în satul Mândrești, raionul Telenești, a absolvit școala de muzică Ștefan Neaga din Chișinău, a urmat studiile la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Prima piesă, Blues la Mare, de text Ștefan Petrache, a fost compusă la vârsta de 16 ani, dar lansată pe scenă la începutul anilor 90. Din anii de studenție, a fost captivat de muzica rock și jazz, două domenii ce au devenit ulterior prioritare pentru întreaga carieră artistică a compozitorului. Primul succes l-a avut la sfârșitul anilor 60, odată cu lansarea cântecului Un castel pe nisip împreună cu Ștefan Petrache. S-a remarcat ca autor de muzică pentru filme, spectacole și teatru, cântece devenite șlagăre. A semnat muzica la spectacolele Făt frumos din lacrimă, Planeta de rouă, Luceafărului, Tecera, montate de regretatul Titus Jucov la Teatrul de Păpuși și Licuriși, precum și muzica pentru spectacolul Oltea de Andrei Strâmbeanu, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu. A fost de asemenea membru al Uniunii Compozitorilor, al Uniunii Cineaștilor și al Uniunii Muzicologilor din Republica Moldova. În anul 1984 a primit două diplome pentru muzică originală de film documentar la Festivalul Republican de Filme Cocos Târcul de Argint, pentru peliculele Fântânare și Moldova Casa Părintească. În 1991 i-a fost conferit titlul onorific de maestru în artă și în 2010 cel de artist al poporului. A fost decorat cu medalia Meritul Civic și s-a stins din viață la 28 februarie 2014. Dragi prieteni, eu vă invit să ascultăm ultimul dialog la Radio

0: cât titlul era.
1: Astea, din partea mea, gratis, dar meritate.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult, îmi pare bine că...
1: Cum o mai duci? De ce ești preocupat intens în ultima vreme? Ce planuri minunate urzești?
0: Cele mai minunate planuri sunt să simți plăcerea vieții, fiindcă orice etate a vieții să aduce niște lucruri interesante. Copilărie, tinerețe, o etate mai așa, să nu ne îmbătrânesc, încă nu mă sunt bătrân, deși vârsta este înaintată, dar sunt plin de speranță, sunt plin de inspirații. Asta e.
1: Despre planuri.
0: Aș vrea să fac o lucrare simfonică contemporană, așa, într-un sens mai modern.
1: Deci și continui ceea ce făcea tradiția.
0: Da, dar...
1: Ultima care a fost în acest gen?
0: A fost, dar de fapt ea n-a prea sunat, fiindcă ea a rămas în partitură. Asta a fost o fantezie după muzica lui Cecoria, pentru orchestră simfonic și saxofon. Și astăzi mă gândesc mai departe, mă hrănește aici în capul meu.
1: Așa, ceva de genul ăsta.
0: De genul ăsta, dar de acum tema să fie mea. Îmi doresc foarte mult să scriu muzică la filme, fiindcă asta e albia în care mă scald eu, asta e oceanul.
1: Reamintesc, oaspete dragă al emisiunii 7 Top Studio, Valentin Denga, care sunt darurile de bucurat auzul meu și al fanilor de asta dat?
0: Eu ultimul timp am propus să cânt și eu, să cânt și eu cu vocea piesele mele. Nu pretind să fiu cântăresc, că nu sunt cântăresc, dar ca un interpret, autor, cantautor a pieselor de muzică ușoară, proprii, m-am mai sfătuit cu colegii și multe lume mi-a sugerat că ar fi bine să încerc eu să
1: le dai proprie expresie.
0: Da, încerc așa cât un pic să fac o piesă și astăzi am adus o piesă pe versurile Grigore Vieru, Aveam o femeie. Eu foarte mult țin la acest poet și, de fapt, cred că nu numai eu, lumea întreagă, și sper că o să placă.
2: Cu atâta șapte

0: noastre, la fundul mărilor albastre, lăsând durerea pe pământ.
1: Aceasta este proaspăta melodie cu semnătura și în interpretarea maestrului, compozitorului Valentin Denga, inspirată din versul marelui poet Grigore Vieru. Valentin, te rog frumos să-mi spui și despre cea de-a doua piesă.
2: Cu mare plăcere aș vrea să vă prezint o piesă a un coleg de-al meu, un mare prieten al meu.
1: La fel, în absolută premieră.
2: În absolută premieră, Vasile Cazac. Piesa lui se numește Mami. Aranjamentul în aparține. Muzica și versul sunt al lui Vasile Cazac.

0: de mamă.
1: Cu ce oameni interesați și interesanți din domeniul artei muzicale interacționezi actualmente, dragă Valentin Denga? Interpreți, sunetiști, producători, pe Vasile l-ai numit.
2: Da.
1: Dintre sunetiști, cel care stă la pupitru și mixează, înregistrează, alți interpreți, mai știu, colegi de breaslă, mai interacționezi, pur și simplu mai discuți, te mai întâlnești, vă munciți talent, altfel zis.
2: Sunt mai mult sau mai puțin, orice caz, din cei interesați. Acum lucrez cu tânără interprete care abia începe să-și croiască drum pe scena muzicii ușoare și chiar o pregătesc pentru Eurovision. Cel puțin să...
1: Doamne ajută!
2: Să participe. Eu nu zic că poate a merge chiar la Eurovision, dar cel puțin să apară, să vadă, să se poate încerca cu putere și să verifice în fața colegilor și spectatorului. Se numește Inesa Popa. Mai am un tânăr, un băiat care acum face masteratul, făcut facultatea muzică ușoară și jazz la Academia de Arte. Serge Vladimir. Băiat cu o voce extraordinară și cu cultură de canto foarte bună. Sigur că conlucrez cu vechii mei muzicieni. Chitaristul Igor Cojocaru, un chitarist de forță. Americanii totdeauna îl invită prințul chiar cu ei să cânte, pentru că e foarte interesant muzician. Slavă Domnului că muzicieni instrumentești avem o pleiadă extraordinară de mare și...
1: Pentru că avem și o școală bună.
2: Da, și asta ne bucură foarte mult. Și în afară de asta, colegii mei care conlucrez în studio cu Valeriu Ciobanu, Ioan Ciobanu acum s-a întors tot dintr-un turneu.
1: Este vorba de sunetiști?
2: Sunetiști și
1: instrumentiști.
2: Și sunt aranjori, adică noi lucrăm împreună, ei mă ajută la partea tehnică. Anatol Cucu,
1: evident,
2: regizor de sunete.
1: Dacă mai scrii ceva și pentru teatrele noastre, pentru coloana sonoră a unor eventuale piese, ce-ți solicită regizorii, directorii, scenariști?
2: Aici îmi vine mai greu să spun ceva concret, fiindcă nu prea sunt oferte din cauza de lucruri, adică nu se prea fac spectacol.
1: Dar... Nu se prea pun piese noi.
2: Da, vă dați seama că ce și ține de muzică, filme, este foarte greu. Speream că o fi, fiindcă întotdeauna sunt flământ să muncesc, fac ceva.
1: Valentin Denga, care ar fi obiectivul sau obiectivele pentru viitorul apropiat? Cât mai curând? Mi-ai zis despre ceva simfo instrumental.
2: Da, și muzica film mă interesează foarte mult. Orice ar fi, orice gen, nu contează.
1: Eu am avut o bucurie deosebită să ne reîntâlnim, să mai discutăm. Sper să revii de fiecare dată aici. Ușa studioului nostru este deschisă.
2: Da, la fel, reciproc și întotdeauna o accept cu cea mai mare plăcere să vin în primul rând. Suntem și prieteni de atâția ani și suntem oameni care ne înțelegem într-o privire, da, și simțim aceleași lucruri, cred că undeva suntem
1: la fel,
2: la fel, da. Mai am și doleanță pentru toată lumea. Mie îmi pare că omul cu vârsta trebuie să facă mai bun, să facă mai cu minte.
1: Mai înțelept, altfel zis, da.
2: Vreau să doresc la toată lumea sănătate, la toată lumea să doresc bine, prosperare, la toată lumea fericire și o viață decentă, frumoasă. Cam asta e.
1: Multă sănătate, bucurii cotidiene, inspirație continuă, 1000 de ani pace, un stimat domn artist, Valentin Denga.
2: 1000 de ani o să sunt minte.
3: Mai delfin, mai creștin.

încheiem cu bine cei ce am început cu drag. Finalul nou-nouțului episod al serialului radiofonic 7 Top Studio, altfel zis. Cu altă ocazie, alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec, autorul respectivului proiect și pentru îndelunga răbdare, cu respect mă înclin. Pax vobis!

10:18 în capitală și în toată țara, iar noi să vedem ce ne spun astrele. Să începem cu Berbec. Ziua de marți îți aduce un plus de motivație și dorința de a încheia proiectele începute. La serviciu reușești să atragi atenția prin seriozitate și eficiență, iar acest lucru poate deschide noi oportunități în perioada următoare. Taur. Taurii se bucură de o liniște în care lucrurile încep să se așeze exact așa cum și-au dorit. În cariera, munca depusă în ultima perioadă începe să fie remarcată și apreciată. Gemeni. Pentru Gemeni, ziua vine cu multe conversații interesante și idei care pot schimba planurile următoarele săptămâni. Rac. Racii au parte de o zi în care familia și viața personală ocupă un loc important. În carieră apar ocazii de a demonstra cât de bine te adaptezi unor situații noi. Pe plan financiar, este momentul potrivit pentru a pune bani deoparte și pentru a evita cheltuielile inutile. Lei. Sunt plini de energie și reușesc să transforme orice provocare într-o oportunitate. La serviciu, creativitatea și încrederea în propriile idei îți aduc aprecierea celor din jur. Fecioarele. Simt că este momentul să-și reorganizeze prioritățile și să elimine lucrurile care nu le mai sunt de folos. Balanțele. Se bucură de o atmosferă plăcută și de sprijin din partea persoanelor apropiate. La serviciu, colaborările merg mai bine decât te-ai fi așteptat și pot apărea propuneri interesante. Scorpion. Ziua de marți îți oferă ocazia să rezolvi probleme care păreau fără ieșire. În carieră, perseverența și seriozitatea sunt răsplătite, iar o veste bună îți poate reda încrederea în propriile planuri. Săgetătorii privesc ziua cu optimism și sunt pregătiți să profite de fiecare oportunitate. La serviciu ai șansa să înveți ceva nou sau să primești o responsabilitate care îți va aduce experiența valoroasă. Capricornii au parte de o zi productivă în care disciplina și răbdarea dau rezultate vizibile. În carieră, eforturile tale sunt apreciate și pot apărea discuții despre noi responsabilități. Vărsătorii sunt inspirați și reușesc să găsească soluții originale pentru problemele care apar. La serviciu, creativitatea și inițiativa îți aduc aprecierea colegilor și a superiorilor. Pe plan financiar, este recomandat să eviți riscurile și să te concentrezi pe stabilitate. Și ultima zodie, Pești. Peștii au o zi favorabilă introspecției și a deciziilor importante. În carieră, intuiția te ajută să alegi direcția potrivită și să eviți conflictele inutile. Pe plan financiar, este momentul să-ți organizezi mai bine cheltuielile și să fii atent la ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Acestea au fost prognozele pentru fiecare zodie în parte, iar noi să continuăm cu piesa Mai bine o seară pe la noi, Ionele Dragă, de Ioana Radu. O audiție plăcută!

Astăzi propun spre audiție un cover bine cunoscut de toți și anume piesa Je t'aime, interpretată de Lara Fabian în inițial, iar acum să auzim coverul de Raluca, care i-a dat un nou suflu, o nouă abordare. Să-l auzim, audiție plăcută!

Britney Spears a reacționat după ce imaginile surprinse pe o autostradă din Los Angeles au devenit virale și au stârnit un val de comentarii pe rețelele sociale. Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, a ales să răspundă criticilor printr-o postare pe Instagram, susținând că imaginile nu reflectă întreaga realitate și că situația a fost scoasă din context. Artista a fost fotografiată joi într-un SUV negru pe autostrada 101, în apropiere de Studio City. În imaginile publicate de presa americană, Britney Spears apare ieșită prin trapa mașinii cu brațele larg desfăcute și capul lăsat pe spate, în timp ce vehiculul se afla în trafic. Fotografiile au fost intens distribuite online și au provocat reacții. În timp ce unii utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de comportamentul artistei, alții au considerat că imaginile surprind doar un moment izolat. La câteva zile după apariția fotografiilor, artista a publicat pe Instagram o imagine în care apare întinsă pe plafonul mașinii, însoțită de mesajul: "Ceea ce văd oamenii sunt două secunde de nebunie în care mă închin lorzilor. Nimic nu este ceea ce pare." A scris Britney Spears, continuând: "Cred că trebuie să ies pe trapă mai des," a adăugat ea. Potrivit unei surse citate de presa americană, Britney Spears ar fi ieșit prin trapa mașinii doar pentru câteva momente, în timp ce traficul era complet blocat. Aceeași sursă a explicat că artista obișnuia să facă acest gest încă din copilărie, când locuia în sudul Statelor Unite, și că îi plăcea să simtă vântul în păr în zilele călduroase de vară. Iată, așa se mai întâmplă ciudățenii de acest fel. Să urăm interpretei Britney Spears să-și țină echilibru și să fie, desigur, că cu minte în societate. Să ascultăm o piesă de ei, Piece of Me, acum la Radio Moldova Muzical.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii este piesa Ne suntem de Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Kerpec. Eu vă doresc o audiție plăcută. La microfon a fost Adrian Graur și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, de la ora 9, la o nouă ediție Express Muzical. O zi în do major, toate bune!

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2024 la Zurich, în cadrul festivalului Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet. Vor suna piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Emilio Giovanoli, interpretate de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc la Zürich în ianuarie 2024. Au sunat piese de Emilio Giovanoli. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, solista portugheză Raquel Camarena, în program Chopin, melodii Schubert, Mignon.

Soprana Raquel Camarinha este una dintre cele mai strălucitoare și expresive voci ale scenei lirice portugheze contemporane. Cu un timbru proaspăt, extrem de luminos și o tehnică vocală impecabilă, ea reușește să captiveze publicul din marile săli de concerte europene. Pe lângă puritatea vocală excepțională, artista se remarcă printr-o prezență scenică magnetică și un talent dramatic înnăscut care transformă fiecare rol într-o poveste vie.

soliști de operă. Născută în anul 1986 în istoricul oraș Braga din nordul Portugaliei, Raquel a crescut într-un mediu profund, conectat cu frumosul. Încă din fragedă copilărie, părinții i-au cultivat dragostea pentru artă, oferindu-i susținerea necesară pentru a-și explora înclinațiile artistice timpurii. Fascinată în egală măsură de teatru și de muzică, mica Raquel își petrecea anii copilăriei visând la marea scenă, lăsându-se ghidată de o sensibilitate deosebită pentru sunet și poveste.

Educația sa muzicală a început la vârsta de numai 5 ani, perioada în care a studiat pianul și flautul transversal, înainte de a se dedica în totalitate cantoului. După ce a absolvit cursurile de licență la Universitatea din Aveiro, în anul 2009, tânăra soprană a ales să-și perfecționeze tehnica în Franța. Acolo a obținut, în 2011, diploma de master la prestigiosul Conservator Național Superior de Muzică și Dans din Paris, completându-și ulterior studiile cu specializări de elită în repertoriul contemporan.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune fulminantă, marcată de debutul la doar 19 ani în Lisabona și urmată de succese răsunătoare pe scene de top precum Teatră du Châtelet și Filarmonie de Paris. Raquel Camarinha este o interpretă extrem de versatilă, trecând cu grație de la marile roluri mozartiene și baroce până la compoziții contemporane, provocatoare și chiar fado tradițional. Recunoașterea sa internațională a fost încununată în anul 2017 prin nominalizarea la prestigioasele premii franceze Victoire de la Muzică Clasic la categoria Revelația Anului.

soliști de operă. Criticii muzicali din întreaga lume nu contenesc să-i laude inteligența scenică și finețea cu care își construiește personajele. Publicațiile de specialitate o descriu adesea ca pe un prodigiu al vocii pure, capabilă să transmită emoții copleșitoare prin cele mai subtile nuanțe interpretative. Presa internațională subliniază la unison că Rachel Camarinha nu doar cântă, ci trăiește și interpretează în cel mai profund sens al cuvântului, fiind o actriță desăvârșită la fel de mult cum este o muziciană de geniu.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat un episod din serialul Bravo Bravissimo, dedicat solistei portugheze Raquel Camarina. Un produs Radio Moldova Musical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge, de Daniel Adams, trei piese pentru pian, de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian, de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe, de Aris Karastasis, Step to Finality, de Jarmo Herkman și Breeze in G, de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în interpretarea pianistei Livia Știrbu-Sokolov și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunkevici cu maestrul Liviu Kondruk din Germania la pupitrul dirijoral, concertul numărul 21 în do major pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, una din cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări ale genialului compozitor austriac și unul din cele mai populare concerte pentru pian compuse vreodată.

Concertul pentru pian, numărul 21, această remarcabilă creație mozartiană, a obținut aprecierea publicului și un loc constant în repertoriul interpreților, datorită calităților sale muzicale excepționale. Maestria artistică a lui Mozart este evidentă pe tot parcursul concertului, de la interacțiunea complexă dintre solist și orchestră, la temele expresive care străbat întregul opus. Cu pasaje solicitante și explozii strălucitoare de virtuozitate, creația evidențiază și abilitățile tehnice ale pianistului. Importanța istorică a concertului și prezența durabilă în programele de muzică clasică i-au consolidat statutul ca una din cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări ale lui Mozart. Noi o ascultăm astăzi în interpretarea pianistei Livia Știrbu-Sokolov.

Născută în 1998 la Chișinău, în familia compozitorului Liviu Știrbu și a pianistei Angela Sokolov, Livia Știrbu Sokolov a absolvit Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu în clasa profesoarei Tatiana Sferidov. A continuat să studieze la Universitatea Națională de Muzică din București, în clasa profesorului Vlad Dimulescu și cu renumitul pianist Eduard Kunz. Apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa profesorului Anatolie Lapigus. A debutat pe scena Sălii cu Orgă în 2006, obținând diploma Debut strălucit. Este laureată a numeroase concursuri din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Elveția, precum și a diferitor premii oferite de organizații și fundații naționale și internaționale. Tânăra pianistă a susținut și recitaluri la festivaluri internaționale ca Yehudi Menuhin și Next Generation, Elveția, George Enescu și seriile Dinu Lipati, România, Vladimir Spivakov Invită, Minsk, Rising Stars, Moscova, Mărțișor, Nopțile Pianistice și Zilele Muzicii Noi, Republica Moldova. A evoluat în duet cu violonistul Ilian Gârneț, alături de Moldovan National Youth Orchestra la festivalul Vara Magică București, cu pianistul Gintaras Ianusevicius, cu violoncelistul Constantin Manaev la festivalul internațional Berliner Classic Summer. În 2014 a reprezentat Republica Moldova la Eurovision Young Musicians, Köln, Germania. A susținut recitaluri în importante săli de concerte din diferite țări, a cântat sub bagheta unor mari dirijori. Concertul pentru pian și orchestră, numărul 21, de Mozart, Livia Știrbu Sokolov l-a interpretat la Chișinău, alături de Orchestra Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, care a fost dirijată de maestrul Liviu Condruc din Germania.

Mozart a finalizat concertul numărul 21 pentru pian pentru seria de concerte cu abonament din Postul Mare, pe care le-a susținut în 1785. A fost o perioadă de succes a vieții compozitorului, după cum reiese și dintr-o serie de scrisori ale tatălui său. Citez: în fiecare zi susține concerte și tot timpul este dedicat muzicii. Concertul în do major nu dă absolut niciun semn, însă, că a fost compus într-o atmosferă de agitație. Apărut la 4 săptămâni după terminarea unui alt concert în re minor, contrastul cu drama furtunoasă a predecesorului său imediat este foarte mare. Compus din 3 părți distincte, este remarcabil prin expresivitate, virtuozitatea pianistică și frumusețea melodică. Prima mișcare, Allegro, este urmată de un andante devenit celebru, de o frumusețe sublimă.

Dirijorul Liviu Condruc s-a născut în România. A absolvit Universitatea de Arte din Iași, clasa de vioară a profesorului Leonid Popovici, apoi Universitatea de Muzică din München cu Jürgen Weber și Universitatea de Muzică Hans Eisler din Berlin cu Alfred Lipka. Iar în 2013, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijare, clasa profesorului Dumitru Goia. A activat în calitate de asistent al celebrului dirijor Sergiu Celibidache. A fost solist la Staatstheater Regensburg, Germania, violist la Opera din Berlin, prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii George Enescu din Botoșani, unde, de mai mult timp deja, în calitate de director general muzical al orchestrei, este responsabil de organizarea și programarea concertelor. Liviu Condruc a participat la mai multe masterclass-uri susținute de Sergiu Celibidache, Valerii Gheorghiev, Claudio Abado și alți mari dirijori. Având un repertoriu vast, atât ca violist cât și ca dirijor, la moment studiază creația lui Wagner, Strauss, Janáček, Britten și Shostakovich.

Prieteni, în interpretarea pianistei Livia Știrbu-Sokolov și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunkevici cu maestrul Liviu Condruc din Germania la pupitrul dirijoral, am ascultat concertul în numărul 21 în do major pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, eu sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Invitatele noastre de astăzi sunt Ana și Sofia Colibă. Mamă și fiică sunt două persoane deosebite care cos cămăși tradiționale. Iată despre arta cămășii cu altiță, despre felul cum se lucrează la acest element de port popular înscris în lista UNESCO, recunoscut la nivel internațional și purtat cu mândrie de mai multe doamne în ultima vreme în țara noastră, chiar și în lume. Bun venit, Ana, bun venit, Sofia.
2: Bine m-am găsit, doamna Silvia.
3: Bună ziua.
1: E o bucurie să stăm de vorbă astăzi. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să povestim mai multe despre ceea ce înseamnă pentru voi acest meșteșug. Când l-ați îmbrățișat, de cât timp munciți la cămașă, ar trebui de spus de la bun început că tu, Ana, lucrezi la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni, dar cum ai ajuns aici să creezi o șezătoare Ungheni, ne spui tu, cred că.
2: Pot să spun că acest meșteșug nu l-am moștenit de la mama sau bunica, din păcate. A venit la mine odată cu o fractură de gleznă. Atunci, în momentele ale grele, aveam nevoie să mă ocup timpul cu ceva și unica sursă pentru mine de învățare și de studiere a fost internetul, după care am procurat pânză, fire, mi-au venit prin livrare acasă și așa am făcut prima cămașă. Apoi, postând lucrările mele pe internet, pe rețele, am fost văzută de lume bună, zic eu, și am fost îndrumată să merg către șezătorile din Chișinău. Deja eram pe picioare și am mers la Centrul de Cultură Tradițională. Și sunt nespus de bucuroasă și mereu spun că cămașa cu altiță m-a întâlnit cu foarte multă lume bună și frumoasă.
1: Dar de cât timp se întâmplă asta?
2: Se întâmplă de în jur de 2 ani.
1: 2 ani, tip în care ai rezultate frumoase, despre ele vom vorbi pe parcurs. Sofia, spune-ne tu de când ai început să coși, dar să te și prezinți la început. Câți ani ai, unde înveți?
3: Mă numesc Sofia, am 12 ani și învăț în liceul teoretic Mihai Eminescu.
1: Așa.
3: Am văzut cum mama mea coase cămăși și am fost și eu interesată și cos de acum aproximativ un an.
1: Știm că te mândrești tare cu ceea ce faci. Am auzit așa vorbe chiar că atunci când îmbraci o cămașă cu sută de mama, că nu ai una cu sută de tine deocamdată, ești la început de cale, ai fost remarcată de mulți profesori, elevi, da? Chiar ia în zile. Ce complimente ai primit?
3: Când am fost la școală, mi-am luat cusătura ca în timpul pauzei să cos și toți copiii veneau la mine și mă întrebau ce coși tu și îi spuneam despre cămașa cu altiță și erau interesați de acest lucru și tot îmi spuneau niște complimente că cos foarte frumos și am acest dar de a cos.
1: A fost de ziua ta când ai îmbrăcat prima cămașă cu sută de mama ta. Acum? Un an în urmă?
3: Da, că i-am spus mamei, mama, fă-mi un cadou de ziua mea de naștere, o cămașă cu altiță și...
1: Asta a fost, Ana, a câtă cămașă cu sută pentru Sofia?
2: A fost a treia cămașă. Aveam două gata ale mele și a urmat a treia cămașă pentru Sofia.
1: Dar în total, acum ai
2: 9
1: cămași în 2 ani de zile.
2: Da.
1: Minunat, este un rezultat deosebit. Aud de la mai multe doamne, domnișoare care cos, că spun că unele ar avea nevoie chiar poate și de un an de zile să coase la o cămașă sau într-un caz bun jumătate de an. Tu ești hărnicuță.
2: Da, este o pasiune care vine din suflet. Nu mă pot opri când iau o pânză nouă și nespălată și îmi miros. Apoi prima împunsătură cu acul îmi dă aripi și de asta cred că și lucrul merge bine.
1: Când coaseți voi, când așa stați cu acul în mână și sunteți preocupate acolo de ornamentele pe care le treceți pe cămașă, muzica ascultați?
2: Desigur, muzica populară mereu răsună în casa noastră. Radioul mereu este.
1: Mi-ai spus că asculti emisiunile noastre și îmi face plăcere. Ana, dacă ar fi să cerem acum pe cineva să ascultăm, ce ați zice?
2: M-aș fi bucuroasă să aud un interpret de la noi, de la Ungheni, cum ar fi Alexandru Galeț.
1: Hai să fie. Tu îl cunoști pe Alexandru, Sofia?
3: Da.
1: Îți place cum cântă?
3: Da.
1: Cu vocea sau instrumente, ce-ți place mai tare?
3: Ambele.
1: Bun, ascultăm un cântec interpretat cu vocea de la Alexandru.

0: mulțumesc, dragi prieteni. Invitatele emisiunii noastre sunt Ana Coliba și Sofia Coliba, mama și fiica. Ele cos la cămașa tradițională și dacă Ana ne-a spus că a ajuns la cămașa cu numărul 9, cred că deja și Ana o a încheiată, da, Ana?
1: Da.
0: Atunci hai să auzim Sofia, la ce etapă este la cusut acum?
1: Eu acum cos prima mea cămașă și am terminat mâneca ieri și am început a doua mânecă. Am început râuri de să-l cos.
0: Dar hai să spunem, ai fost oarecum motivată concursul de duminică, ce ți-a adus?
1: M-a motivat să termin cât mai repede cămașa și să o port eu și să fiu mândră.
0: Hai să spunem ce activitate a fost la un game duminică și cum a fost jurizarea.
1: Duminică a fost un concurs pe nume Sânziene Ungheneni și juriul s-a uitat la lucrările făcute de înșezătoarea Ungheni și participanții au primit niște premii. Eu am primit premiul 2 și am primit o diplomă și premii pânești.
0: Așa, un premiu alături de încă o colegă a ta, vrei să zici numele?
1: Da, prietena mea este Barbaroș Valere, tot este la o etapă cu mine. Noi tot am început să mergem la așezătoare Ungheni și amândouă dată am început să coasem.
0: Deci avem altițele făcute,
1: da,
0: în crețul, la ambele mâineci, da? Și deja ai reușit și râurile pe o mânică,
1: da,
0: să le... Minunat! Înseamnă că noi la ziua orașului, adică de Sfânta Maria pe stil vechi, vom avea cam așa gata?
1: Sigur!
0: Promiți?
1: Da!
0: Hai să vedem! Uite, aici te aude toată lumea și atunci va trebui să vii îmbrăcată deja în cămașa ta cusută împreună cu prietena ta, care e la fel din liceul Mihai Eminescu, da?
1: Da!
0: În Ungheni! Foarte frumos! Ana, ce simți atunci când vezi rezultatele muncii tale?
2: Pot să spun că mă mândresc cu orice împunsătură de a care o fac fetele pe rând, fiecare în parte, dar și mai mult sunt mulțumită și împlinită în momentul în care vine o femeie, o fată la așezătoare și vine avântată să-și coasă în cămașă cu maci, cu trandafiri și eu pot să o conving să coase după regulile care ne spune muzeul, după regulile care ne spun etnologii, cum ar fi o cămașă tradițională moldovenească, românească. Cu reguli, cu altiță, cu creț, cu râuri, cum trebuie să fie ea corect.
0: Mă uit că în scurt timp ați reușit să însușiți anumite materiale teoretice despre cămașa tradițională și să operați cu termeni adecvați. Cine ți-a fost Țiana în special alături pe parcursul acestor 2 ani foarte scurt timp?
2: Mi-a fost foarte util șezătorile care le-am frecventat la Centrul de Cultură Tradițională. Alături de mine au fost și m-au susținut și mă susțin și în continuare Elena Lupașcu, meșter popular, Veceslav Felimon și, nu în ultimul rând, Olesia Enache, de la care am avut cu ce m-a inspirat. Mă străduiesc să nu greșesc, să nu exceed standardele unei cămăși tradiționale.
0: Ce înseamnă în general să aduni în jurul tău persoane care cos cămăși? Se avântă multă lume sau e foarte greu să convingi?
2: Sunt femei care mereu și-ar dori, dar se tem să înceapă. Îndeosebi le frică de croi, în care este cel mai simplu. Pentru mine cel mai complicat lucru este alegerea modelului. Pentru alta este croiul, pentru alții încheierea unei cămăși. Dar fetele vin, cred că acum după acest concurs de sânziene, unghenene, vin și mai multe. Azi deja am primit câteva mesaje. Au fost oricum atrase și de concurs și de premii, dar totuși cred că dragostea pentru tradiții și pentru cămașă și port, deoarece ne-am prezentat ungheniul la așa un nivel că toată lumea a tras atenție la cum sunt îmbrăcați dansatorii, cum suntem noi îmbrăcați, cât de frumoși, care era un pic altfel îmbrăcat, parcă se dădea într-o parte. Chiar asta a simțit o membra așezătorii noastre, că nu a venit îmbrăcată, dar ea deja este la etapa altițe. Sper că la anul venim foarte multe fete îmbrăcate corect, cu cămașele noastre, cu bogăție, pot să zic eu.
0: Așa. Și acum, dacă tot ar fi momentul să mai ascultăm un cântec și de ce nu să fie tot unul de la Alexandru Galeț, poate ar trebui să spunem și faptul că învingătoarea acestui concurs a fost
2: Iuliana Galiț.
0: Iuliana, care e soția lui Alexandru și care
2: a realizat o cămașă foarte complexă de Bucovina, realizată pe materialele cele mai bune, cu firele cele mai bune, fără greșeli. A lucrat foarte atent și a ieșit o cămașă foarte bună.
0: O felicităm și pe această cale pe Iuliana Galiț, deținătoarea marelui premiu a concursului de coasere cămășii cu altiță și a devenit automat Țânzâiana 2026. Așa a fost gândit să se numească premiul la acest compartiment. Bun, vom mai povesti

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatele emisiunii noastre sunt Ana Colibă și Sofia Colibă. Vorbim despre cămașa tradițională, vorbim despre cămașa cu altiță, despre felul cum se lucrează la cămașă și aici m-aș opri un pic la tânăra generație, la acești copii care, iată, sunt atrași de acest meșteșug și care au o atitudine frumoasă și le place și pos. Sofia, zi-ne acolo, cum e la liceul vostru, în general, iată, ce a trebuit pe tine să te inspire mai mult sau să te motiveze ca să apuci să coși?
2: La noi în liceu sunt multe activități în care sunt promovate tradițiile noastre populare și mult m-a motivat învățătoarea mea de clasele primare, tot îmi spunea că coși foarte frumos și ești talentată. Colegii mei care tot mă motivau că aștept de grabă să te văd în cămașa ta și mereu îmi făceau complimente când vineam în cămașa îmbrăcată cu sută de mama mea.
1: Îmbraci des cămașa?
2: Nu ți-o îmbrac odată la două săptămâni.
1: Destul de des. Am observat că acum când ai venit să primești premiul în scenă la festivalul Sânzenie Ungenene, ai îmbrăcat întreg costumul, ai însușit și cum se poartă un costum tradițional.
2: Da.
1: Cine ți-a spus despre asta?
2: Mama mea tot m-a povestit și tot mi-a transmis această informație.
1: Dacă ar fi acum să mai convingi pe cineva să vină alături de tine să coase și alături de colega ta, Valeria, s-ar mai apuca cineva? Ar fi interes?
2: Da, mai este încă o fată, Mia Țurcanu, care tot face încă probe, dar de grabă va începe și ea nouă cămașă.
1: Hai, mă așteptăm să se mărească numărul de fete. Ana, zi-ne un pic despre felul cum se lucrează ca atare, la ce atrageți voi atenția atunci când porniți lucrul asupra unei cămași. Zi-ne despre toate detaliile, despre pânză, despre ația. Vii tu cu propuneri?
3: Desigur, vin cu propuneri deoarece eu, înainte de a începe o cămașă, fac multe probe și încerc pe diferite pânze. Ultima pânză pe care o sfătui fetelor, cea mai plăcută mie la momentul dat, este pânza țesută de Veceslav Filimon, care mi-a fost de mare ajutor, se coase foarte ușor și chiar am primit o plăcere deosebită să cos pe această pânză. Și le îndrum și fetele să aleagă o pânză calitativă. Pânză de casă, în momentul de față, mai rar găsim, dar totuși este. Sunt și pânze industriale foarte bune, care au un aspect a pânzelor vechi și pe ele se lucrează la fel de bine. Deja depinde de buzunarul fiecăruia.
1: Bun, aici dacă noi avem de unde alege, dacă trecem la ațe aici doar din acelea procurate în magazin și e tot la fel de complicat să alegi.
3: Oricum, cu orice pânză și orice fier de ață trebuie de făcut probe. Apoi probele se spală ca să vedem ce iese. Nu iese culoare, că tot pățitul este învățat. Uh-huh. Așa, fără probe nu ne apucăm de cămașă. Da, sfătuiesc să lucrăm cu fire bune și pânză bună, deoarece dacă vom lucra pe o pânză foarte fină, nu va ține în timp această cămașă. Cercetând și ducându-mă pe la muzee, am observat că cămașile toate erau cusute pe o pânză puternică, care, iată, rezistă cămașile și peste sute de ani. Sunt cămași de 100-150 de ani, care au o cusutură foarte densă, dar pânza ține. Dar vă închipuiți pe o pânză fină, dacă pungem de 2-3 ori cu acu, ea deja mână se rupe, așa că nu are rost să muncești pe o pânză fină, să faci o cămașă bogată de sărbătoare.
1: Mai ascultăm un interpret ungenean?
3: Desigur, aș fi bucuroasă să-l aud și pe Nicolae Paliț, care mi-a cântat cu 24 de ani în urmă și la nuntă și am rămas cu amintiri foarte bune.
1: Foarte interesant. Să vin aici, Nicolae Paliț.
4: Cinișor de pe câmpii, eu sunt om de veselie, mult mi-i drag în coransat și mândra de măritat. Când mă duc la joc în bale, mândrele îmi ies în cale, poate vor să li joc eu, că-s mai mândru-n sat.

0: emisiuni și chiar dacă aș avea mai multe întrebări să vi le adresez, dar nu ne grăbim acum, pentru că am de gând să vă mai chem cu altă ocazie să ne spuneți despre rezultatele voastre. Cele 9 cămăși realizate de tine, Ana, sunt cămăși femeiești în special, dar...
1: Dar ai și una bărbătească.
0: Și una bărbătească. Cum te-ai hotărât una în sfârșit să faci?
1: Într-o vizită la București, am mers neapărat la atelierul Mariane Neacșu să văd cum ea țiese acea pânză și desigur mi-am procurat o pânză de la ea. Venind acasă, soțul a văzut și întreabă, dar ce fel de pânză, că are așa o culoare mai natural, zic, este pânză de cânepă. Dar pe asta vreau eu cămașă. El a vrut să simtă ce simțeau acei oameni în trecut când îmbrăcau o haină din firele astea naturale. Și desigur, i-am făcut-o, aprobat-o, dar încă nu am avut ocazia să o îmbrace.
0: Fericit, mândru de ceea ce...
1: Foarte mândru. Vreau să mai adaug aici că am noroc de familie și deosebit de soț că mă susține în acest lucru care îl fac eu. Niciodată nu mi-a spus să ajunge, nu mai cumpăra atâta pânză.
0: L-am cunoscut recent, nu am apucat să vorbim, dar pe față se vedea că este mândru de ce face soția lui și cred că trebuie să îndemnă mai mulți bărbați să susțină nevestele în acest sens, să-și coasă o cămașă tradițională. Hai să vedem, Sofia, ce simte atunci când mama trebuie să dea bani mulți pe o porție de pânză pentru o cămașă tradițională, că așa se zice.
2: Am nimic împotrivă când cumpăr mai multe materiale. Sunt bucuroasă că are atâtea încercări să coase cât mai mult.
0: Dar tu te vezi în continuare așa, să fii alături de mama, să ajungi la un număr mai mare de cămăși cu sute?
2: Da. Următoarea cămașă aș dori să o fac dreaptă, care pot să o port în fiecare zi, nu doar de sărbători.
0: Ce ar fi să transmiți tu acum la final de emisie pentru cei care poate încă nu s-au hotărât să înceapă să coasă o cămașă?
2: Aș spune să coasă, deoarece vor cunoaște mai mult despre trecutul nostru și vor ști de unde suntem și cine suntem. Că fără trecut nu există viitor și dacă vom avea grijă de tradiții, nu le vor uita.
0: Foarte frumos! Ana, ce zici tu, care ai acum în grupul șezătoare, cred că în jur de 15 membri, parcă așa?
1: Da. 15 membri, avem rezultate frumoase, deja 2 cămăși gata, se lucrează foarte bine, zic eu. Multe doamne spun că nu pot acoase, dar eu le încerc să le conving să pui mâna pe ac și pe ață și le spun că în geneticul nostru este acel gen de a face acest lucru, care nu se uită, pur și simplu el este adormit, trebuie trezit. Și desigur, fetele încearcă și într-adevăr sunt foarte scusite și se primește lucruri. Mai sunt fete care zic, ei, fă-mi tu una că-ți plătesc. Că, nu știu, nu am lucrat încă contraplată, dar le îndemn pe toate să vii să coase cu mâna ei, că doar atunci când îți faci tu propria cămașă, atunci o porți cu mai multă mândrie, cu mai mult respect față de lucru care l-ai făcut, că banii, mă rog, sunt bani.
0: Mult succes în continuare, mă bucur că ați fost alături de noi, vă doresc rezultate așa potriva așteptărilor voastre și a celorlalți din jur. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Vă aștept cu drag și altă dată la noi în emisiune.
2: O zi bună și la revedere!
1: La mai multe cămăși bune!
0: Da, și multe cămăși bune! Pentru astăzi, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni am vorbit despre cămașa tradițională cu 2 meșterițe. Ana Colibă, care este angajată a Palatului de Cultură din municipiul Ungheni și conducătoare a grupului șezătoare Ungheni, și fiica ei, Sofia, care este elevă în cadrul liceului teoretic Mihai Eminescu din municipiul Ungheni. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune!

Pasacalia. Pasacalia provine de la cuvântul spaniol pasacal, compus din pas, ce înseamnă a trece, și cal, respectiv stradă. La originea pasacaliei stă un dans spaniol însoțit de o muzică instrumentală ce datează din perioada Renașterii. Acest dans este bazat pe o formulă ritmico-melodică ostinată în ritm binar. Se spune că notele pasacaliei erau cântate de marinari pentru a da ritm efortului depus, iar ca urmare a comerțului, acestea s-au răspândit în porturi, iar mai apoi în toate orașele mari. Fiind ulterior stilizat într-o manieră solemnă, dansul ajunge a fi popular în rândurile nobilimii, transformându-se la curtea regelui Soare într-un dans lent, liniștit și strălucitor în metru ternar. Primele lucrări scrise au însă origine italiană, prima datând din anul 1606. Introdusă în suitele instrumentale, pasacalia capătă un caracter polifonic și variațional, păstrându-și forma ostinată, de regulă de 8 măsuri, care în permanență se află la bas și nu este supusă schimbării, variațiile efectuându-se doar la vocile superioare. Anume aceste aspecte deosebesc pasacalia de ceaconă. Pasacalia este ocazional folosită în suitele de dansuri, fiind mai tot timpul piesă de final. Acest fapt este caracteristic îndeosebi în Franța, unde lucrarea încheie tragediile lirice și operele pentru balet. După ce au fost abandonate timp de un secol și jumătate, principiile pasacaliei reapar grandios în ultima parte a Sinfoniei numărul 4 de Johannes Brahms. Iar pe parcursul secolului 20, pasacalia este din nou utilizată în lucrările muzicale. Pe parcursul istoriei sale, pasacalia se regăsește în operele și baletele lui Jean-Baptiste Lully. La fel au compus pasacalii și Dietrich Buxtehude, George Frederick Handel, Dmitri Shostakovich, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Tudor Ciortea, Sigismund Toduță și alții. Ascultăm în continuare pasacalia în sol minor pentru orchestră de George Frederick

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre Albert Ayler, unul dintre cei mai radicali și influenți saxofoniști ai secolului 20.

Născut în 1936 la Cleveland, Statele Unite, Baylor a devenit o figură centrală a jazzului avant-gard, un artist care a schimbat ideea despre cum poate suna un saxofon. Muzica sa nu urmărea frumusețea clasică sau regulile tradiționale ale jazzului, ci căuta emoție pură, energia și libertatea absolută. Sunetul lui Ayler era intens, aspru și uneori asemănător cu un strigăt. El combina elemente de blues, gospel, marșuri tradiționale și improvizație liberă, creând o muzică greu de încadrat într-un singur gen. Albume precum Spirits au devenit repere ale jazzului experimental și au influențat numeroși muzicieni care au venit după el. El credea că sunetul poate transmite emoții profunde, iar improvizația era o cale de a ajunge la ceva sincer și nemijlocit. Chiar dacă în timpul vieții nu a avut mereu succes comercial, astăzi este considerat un vizionar al jazzului modern. Albert Ayler a dispărut în 1970, la doar 34 de ani, lăsând în urmă o operă scurtă, dar extrem de puternică. Muzica lui continuă să inspire artiști care caută în

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vieuxtemps. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audia romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri.

Biotin a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Biotin s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiu al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rodet. A urmat concerte în diferite orașe din împrejurim, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Bourriaud, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Biotin a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Biotin.

Vieux-Tan și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vieux-Tan a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vieux-Tan a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vieux-Tan.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variații și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian, opus 30 de Henri Vioton. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapie prin muzică, ediția 12-a. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihaela Gafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Vom descrie două fluvii mari europene și vom începe cu Vltava. Deci cu Vltava de Smetana, care este o lucrare descriptivă și totodată o lucrare epică, o lucrare

Care profund patriotică cehă, care face parte dintr-un ciclu mai mare, care se numește Mavlast, în traducere Patria mea, și descrie deopotrivă și istoria cehii, deci este o lucrare profund patriotică și istorie cu o identitate foarte pronunțată națională cehă. La început veți auzi murmurul a două izvoare reprezentate în orchestră de către flauți și clarineți, care se unesc și dau naștere acestui râu care se numește Vltava, râu care trece prin anumite praguri, ia amploare și în continuare în parcursul său descrie câmpiile cehii și a boemiei, pădurile boemiei, descriere de asemenea și dansurile naționale cehe, dar și legendele vechi, descrie fortărețele și cetățile medievale a Cehiei, iar în final ajunge triumfător în Praga. Haideți să urmărim parcursul acestui minunat râu.

În continuare vom descrie un alt mare fluviu al Europei. Este vorba despre Dunăre, despre valurile Dunărei și compozitorul Ion Ivanovici, care a reușit cumva să transforme mișcarea apei într-o muzică extrem de elegantă. Și dacă la Vltava am avut parte de o istorie a unei națiuni, atunci Dunărea este un loc, este un spațiu imens, un spațiu unde se întâlnesc mai multe civilizații, unde se întâlnesc mai multe culturi, iar la capătul acestui drum lung, care trece prin multe țări, trece prin multe capitale europene, se află un spațiu al liniștii, un spațiu al naturii virgine, un spațiu al apei, al păsărilor. Este vorba despre delta Dunărei și cunosc aceste imagini nu din auzite, pentru că am vizitat delta Dunărei de două ori și vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți. Pentru mine această lucrare, care apropo în această seară, anume în acest aranjament, va fi prezentată în premieră de către orchestra noastră, deci această lucrare poartă o semnificație aparte, pentru că am dirijat, am avut fericită șansă de a dirija valurile Dunărei pe malul Dunărei, în orașul Viena, în prima sală a lumii Musikverein, la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași, într-un concert dedicat Zilei Naționale a României. Și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât alături de mine s-au aflat și colegi din orchestra noastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău. Iar acum, haideți să urmărim împreună și parcursul acestui minunat râu care este Dunărea.

Și dacă până acum am descris apa ca unul dintre cele patru elemente de bază ale naturii, am descris peisajele Europei, în continuare ne vom deplasa mult mai departe și vom descrie munții, și anume munții Ural. Munții Ural sunt de fapt un lanț muntos care se întinde pe mii de kilometri, care desparte Europa de Asia și care au o natură autentică, o natură sălbatică, păduri frumoase, și toată această imensitate a reușit să o redea prin muzica sa un compozitor mai puțin cunoscut, căruia îi spune Dmitri Kriukov, prin concertul său numărul 1 pentru clarinet și orchestră. Această muzică este inspirată și de cultura bașchiră, un popor băștinaș din munții Ural, care este cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura. Este un popor de origine turcică și tocmai din acest motiv veți auzi și elemente orientale în acest concert, care este unul plin de culoare. Iar cel care va spune această poveste șamanică este solistul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, solist al Filarmonicii de Stat Bacău, maestru în artă, clarinetistul Sergiu

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapia prin muzică, ediția 12. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: servicii oferite de Uniunea Europeană pentru radio și televiziune.
1: Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creații de Cipriano De Rore, Biagi Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton. Partea a doua, continuare din ediția precedentă.

selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Concerto Copenhagen, condus de Lars Ulrich Mortensen, în mai 2026. În program, creații de Cipriano de Rore, Gheorghe Marini, Piero Strozzi, Jacopo Peri, Dario Castello, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, solist Marc Molion, tenor bariton. Partea a doua, continuare din ediția precedentă.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2024 la Zürich, în cadrul festivalului Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet. Vor suna piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Emilio Giovanoli, interpretate de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc la Zurich în ianuarie 2024. Au sunat piese de Emilio Giovanoli. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, solista portugheză Raquel Camarena, în program Chopin, melodii Schubert, Mignon.

Soprana Raquel Camarinha este una dintre cele mai strălucitoare și expresive voci ale scenei lirice portugheze contemporane. Cu un timbru proaspăt, extrem de luminos și o tehnică vocală impecabilă, ea reușește să captiveze publicul din marile săli de concerte europene. Pe lângă puritatea vocală excepțională, artista se remarcă printr-o prezență scenică magnetică și un talent dramatic înnăscut care transformă fiecare rol într-o poveste vie.

soliști de operă. Născută în anul 1986 în istoricul oraș Braga din nordul Portugaliei, Raquel a crescut într-un mediu profund, conectat cu frumosul. Încă din fragedă copilărie, părinții i-au cultivat dragostea pentru artă, oferindu-i susținerea necesară pentru a-și explora înclinațiile artistice timpurii. Fascinată în egală măsură de teatru și de muzică, mica Raquel își petrecea anii copilăriei visând la marea scenă, lăsându-se ghidată de o sensibilitate deosebită pentru sunet și poveste.

Educația sa muzicală a început la vârsta de numai 5 ani, perioada în care a studiat pianul și flautul transversal, înainte de a se dedica în totalitate cantoului. După ce a absolvit cursurile de licență la Universitatea din Aveiro, în anul 2009, tânăra soprană a ales să-și perfecționeze tehnica în Franța. Acolo a obținut, în 2011, diploma de master la prestigiosul Conservator Național Superior de Muzică și Dans din Paris, completându-și ulterior studiile cu specializări de elită în repertoriul contemporan.

cariera sa a cunoscut o ascensiune fulminantă, marcată de debutul la doar 19 ani în Lisabona și urmată de succese răsunătoare pe scene de top precum Teatrul du Châtelet și Filarmonie de Paris. Raquel Camarinha este o interpretă extrem de versatilă, trecând cu grație de la marile roluri mozartiene și baroce până la compoziții contemporane, provocatoare și chiar fado tradițional. Recunoașterea sa internațională a fost încununată în anul 2017 prin nominalizarea la prestigioasele premii franceze Victoire de la Muzică Clasic la categoria Revelația Anului.

soliști de operă. Criticii muzicali din întreaga lume nu contenesc să-i laude inteligența scenică și finețea cu care își construiește personajele. Publicațiile de specialitate o descriu adesea ca pe un prodigiu al vocii pure, capabilă să transmită emoții copleșitoare prin cele mai subtile nuanțe interpretative. Presa internațională subliniază la unison că Rachel Camarinha nu doar cântă, ci trăiește și interpretează în cel mai profund sens al cuvântului, fiind o actriță desăvârșită la fel de mult cum este o muziciană de geniu.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat un episod din serialul Bravo Bravissimo, dedicat solistei portugheze Raquel Camarina. Un produs Radio Moldova Muzical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge de Daniel Adams, 3 piese pentru pian de Greg Bartholomew, 3 piese proaspete pentru pian de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe de Aris Karastasis, Step to Finality de Jarmo Herkman și Breeze in G de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vieuxtemps. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audia romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri

Viotam a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Viotam s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiul al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rode. Au urmat concerte în diferite orașe din împrejurimi, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Bourieux, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Viotam a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Viotam.

Vieuxtemps și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vieuxtemps a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vieuxtemps a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vieuxtemps.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variații și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian, opus 30 de Henri Vioton. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, eu sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Invitatele noastre de astăzi sunt Ana și Sofia Colibă. Mamă și fiică. Sunt două persoane deosebite care cos cămăși tradiționale. Iată despre arta cămășii cu altiță, despre felul cum se lucrează la acest element de port popular înscris în lista UNESCO, recunoscut la nivel internațional și purtat cu mândrie de mai multe doamne în ultima vreme în țara noastră, chiar și în lume. Bun venit, Ana, bun venit, Sofia.
2: Bine m-am găsit, doamna Silvia.
3: Bună ziua.
1: E o bucurie să stăm de vorbă astăzi. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să povestim mai multe despre ceea ce înseamnă pentru voi acest meșteșug. Când l-ați îmbrățișat, de cât timp munciți la cămașă, ar trebui de spus de la bun început că tu, Ana, lucrezi la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni, dar cum ai ajuns aici să creezi o șezătoare Ungheni, ne spui tu, cred că.
2: Pot să spun că acest meșteșug nu l-am moștenit de la mama sau bunica, din păcate. A venit la mine odată cu o fractură de gleznă. Atunci, în momentele alea grele, aveam nevoie să mă ocup timpul cu ceva și unica sursă pentru mine de învățare și de studiere a fost internetul, după care am procurat pânză, fire, mi-au venit prin livrare acasă și așa am făcut prima cămașă. Apoi, postând lucrările mele pe internet, pe rețele, am fost văzută de lume bună, zic eu, și am fost îndrumată să merg către șezătorile din Chișinău. Deja eram pe picioare și am mers la Centru de Cultură Tradițională. Și sunt nespus de bucuroasă și mereu spun că cămașa cu altiță m-a întâlnit cu foarte multă lume bună și frumoasă.
1: Dar de cât timp se întâmplă asta?
2: Se întâmplă de în jur de 2 ani.
1: 2 ani, tip în care ai rezultate frumoase, despre ele vom vorbi pe parcurs. Sofia, spune-ne tu de când ai început să coși, dar să te și prezinți la început. Câți ani ai, unde înveți?
3: Mă numesc Sofia, am 12 ani și învăț în liceul teoretic Mihai Eminescu.
1: Așa.
3: Am văzut cum mama mea cos cămăși și am fost și eu interesată și cos de acum aproximativ un an.
1: Știm că te mândrești tare cu ceea ce faci. Am auzit așa vorbe chiar că atunci când îmbraci o cămașă cu sută de mama, că nu ai una cu sută de tine deocamdată, ești la început de cale. Ai fost remarcată de mulți profesori, elevi, da? Chiar ia în zile. Ce complimente ai primit?
3: Când am fost la școală, mi-a luat cusătura ca în timpul pauzei să cos și toți copiii veneau la mine și mă întrebau ce coși tu și îi spuneam despre cămașa cu altiță și erau interesați de acest lucru și tot îmi spuneau niște complimente că cos foarte frumos și am acest dar de a cos.
1: A fost de ziua ta când ai îmbrăcat prima cămașă cu sută de mama ta. Acum? Un an în urmă?
3: Da, că i-am spus mamei, mama, fă-mi un cadou de ziua mea de naștere, o cămașă cu altiță și...
1: Asta a fost, Ana, a câtă cămașă cu sută pentru Sofia?
2: A fost a treia cămașă. Aveam două gata ale mele și a urmat a treia cămașă pentru Sofia.
1: Dar în total, acum ai
2: 9
1: cămași în 2 ani de zile.
2: Da.
1: Minunat, este un rezultat deosebit. Aud de la mai multe doamne, domnișoare care cos, că spun că unele ar avea nevoie chiar poate și de un an de zile să coase la o cămașă sau, într-un caz bun, jumătate de an. Tu ești hărnicuța.
2: Da, este o pasiune care vine din suflet. Nu mă pot opri când iau o pânză nouă și nespălată și un miros. Apoi prima împunsătură cu acul îmi dă aripi și de asta cred că și lucrul merge bine.
1: Când coaseți voi, când așa stați cu acul în mână și sunteți preocupate acolo de ornamentele pe care le treceți pe cămașă, muzică ascultați?
2: Desigur, muzica populară mereu răsună în casa noastră. Radioul mereu este.
1: Mi-ai spus că asculti emisiunile noastre și îmi face plăcere. Ana, dacă ar fi să îți cerem acum pe cineva să ascultăm, ce ați zice?
2: M-aș fi bucuroasă să aud un interpret de la noi, de la Ungheni, cum ar fi Alexandru Galeț.
1: Hai să fie. Tu îl cunoști pe Alexandru, Sofia?
4: Da.
1: Îți place cum cântă?
4: Da.
1: Cu vocea sau instrumente, ce îți place mai tare?
4: Ambele.
1: Bun, ascultăm un cântec interpretat cu vocea de la Alexandru.

0: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatele emisiunii noastre sunt Ana Colibă și Sofia Colibă, mama și fiica. Ele cos la cămașa tradițională și dacă Ana ne-a spus că a ajuns la cămașa cu numărul 9, cred că deja și Ana o ai încheiată, da, Ana?
1: Da.
0: Atunci hai să auzim Sofia, la ce etapă este la cusut acum?
1: Eu acum cos prima mea cămașă și am terminat mâneca ieri și am început a doua mânecă. Am început râuri de să-l cost.
0: Dar hai să spunem, ai fost oarecum motivat concursul de duminică, ce ți-a adus?
1: M-a motivat să termin cât mai repede cămașa și să o port eu și să fiu mândră.
0: Hai să spunem ce activitate a fost la un game duminică și cum a fost jurizarea.
1: Duminică a fost un concurs pe nume Sânziene Unghieneni și juriul s-a uitat la lucrările făcute de înșezătoarea Ungheni și participanții au primit niște premii. Eu am primit premiul 2 și am primit o diplomă și premii pânești.
0: Așa, un premiu alături de încă o colegă a ta, vrei să zici numele?
1: Da, prietena mea este Barbaroș Valeria, tot este la o etapă cu mine. Noi tot am început să mergem la așezătoare Ungheni și amândouă dată am început să coasem.
0: Deci avem altițele făcute,
1: da,
0: în crețul, la ambele mâineci, da? Și deja ai reușit și râurile pe o mânică,
1: da,
0: să le... Minunat! Înseamnă că noi la ziua orașului, adică de Sfânta Maria pe stil vechi, vom avea cam așa gata?
1: Sigur.
0: Promiți?
1: Da.
0: Hai să vedem. Uite, aici te aude toată lumea și atunci va trebui să vii îmbrăcată deja în cămașa ta cusută împreună cu prietena ta, care e la fel din liceul Mihai Eminescu, da?
1: Da.
0: În Ungheni. Foarte frumos. Ana, ce simți atunci când vezi rezultatele muncii tale?
2: Pot să spun că mă mândresc cu orice împunsătură de a care o fac fetele pe rând, fiecare în parte, dar și mai mult sunt mulțumită și împlinită în momentul în care vine o femeie, o fată la așezătoare și vine avântată să-și coasă în cămașă cu maci, cu trandafiri și eu pot să o conving să coase după regulile care ne spune muzeul, după regulile care ne spun etnologii, cum ar fi o cămașă tradițională moldovenească, românească, cu reguli, cu altiță, cu creț, cu râuri, cu cum trebuie să fie ea corect.
0: Mă uit că în scurt timp ați reușit să însușiți anumite materiale teoretice despre cămașa tradițională și să operați cu termeni adecvați. Cine ți-a fost Țiana special alături pe parcursul acestor 2 ani foarte scurt timp?
2: Mi-a fost foarte util șezătorile care le-am frecventat la Centrul de Cultură Tradițională. Alături de mine au fost și m-au susținut și mă susțin și în continuare Elena Lupașcu, meșter popular, Vecislav Felimon și, nu în ultimul rând, Olesa Enache, de la care am avut cu ce m-a inspira. Mă străduiesc să nu greșesc, să nu ies din standardele unei cămăși tradiționale.
0: Ce înseamnă în general să aduni în jurul tău persoane care pot cămăși? Se avântă multă lume sau e foarte greu să convingi?
2: Sunt femei care mereu și-ar dori, dar se tem să înceapă. Îndeosebi le frică de croi, din care este cel mai simplu. Pentru mine cel mai complicat lucru este alegerea modelului. Pentru alta este croiul, pentru alții încheierea unei cămăși. Dar fetele vin, cred că acum după acest concurs de Sânziene, Unghieneni, vin și mai multe. Azi deja am primit câteva mesaje. Au fost oricum atrase și de concurs și de premii, dar totuși cred că dragostea pentru tradiții și pentru cămașă și port, deoarece ne-am prezentat Ungheniul la așa un nivel că toată lumea a tras atenție la cum sunt îmbrăcați dansatorii, cum suntem noi îmbrăcați, cât de frumoși, care era un pic altfel îmbrăcat, parcă se dădeau într-o parte. Chiar asta a simțit-o membra așezătorii noastre, că nu a venit îmbrăcată, dar ea deja este la etapa altițe. Sper că la anul venim foarte multe fete îmbrăcate corect, cu cămașele noastre, cu bogăție, pot să zic eu.
0: Așa. Și acum, dacă tot ar fi momentul să mai ascultăm un cântec și de ce nu să fie tot unul de la Alexandru Galeț, poate ar trebui să spunem și faptul că învingătoarea acestui concurs a fost...
2: Iuliana Galiț.
0: Iuliana, care e soția lui Alexandru și care a...
2: A realizat o cămașă foarte complexă de Bucovina, realizată pe materialele cele mai bune, cu firele cele mai bune, fără greșeli. A lucrat foarte atent și a ieșit o cămașă foarte bună.
0: O felicităm și pe această cale pe Iuliana Galiț, deținătoarea marelui premiu a concursului de coasere cămășei cu altiță și a devenit automat Sânziana 2026. Așa a fost gândit să se numească premiu la acest compartiment. Bun, vom mai povesti pe parcurs mai

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatele emisiunii noastre sunt Ana Colibă și Sofia Colibă. Vorbim despre cămașa tradițională, vorbim despre cămașa cu altiță, despre felul cum se lucrează la cămașă și aici m-aș opri un pic la tânăra generație, la acești copii care, iată, sunt atrași de acest meșteșug și care au o atitudine frumoasă și le place și pos. Sofia, zi-ne acolo cum e la liceul vostru în general, iată, ce a trebuit pe tine să te inspire mai mult sau să te motiveze ca să apuci să coși?
2: La noi în liceu sunt multe activități în care sunt promovate tradițiile noastre populare și mult m-a motivat învățătoarea mea de clasele primare, tot îmi spunea că coși foarte frumos și ești talentată. Colegii mei care tot mă motivau că aștept de grabă să te văd în cămașa ta și mereu îmi făceau complimente când vineam în cămașa îmbrăcată cu sută de mama mea.
1: Îmbraci des cămașa?
2: Nu ți-o îmbrac odată la două săptămâni.
1: Ah, destul de des. Am observat că acum când ai venit să primești premiul în scenă la festivalul Sânzenie Ungenene, ai îmbrăcat întreg costumul. Ai însușit și cum se poartă un costum tradițional.
2: Da.
1: Cine ți-a spus despre asta?
2: Mama mea tot m-a povestit și tot mi-a transmis această informație.
1: Dacă ar fi acum să mai convingi pe cineva să vină alături de tine să coase și alături de colega ta, Valeria, s-ar mai apuca cineva? Ar fi interes?
2: Da, mai este încă o fată, Mia Țurcanu, care tot face încă probe, dar de grabă va începe și ea nouă cămașă.
1: Hai, așteptăm să se mărească numărul de fete. Ana, zi-ne un pic despre felul cum se lucrează ca atare, la ce atrageți voi atenția atunci când porniți lucrul asupra unei cămași. Zi-ne despre toate detaliile, despre pânză, despre ația. Vii tu cu propuneri?
3: Desigur, vin cu propuneri deoarece eu, înainte de a începe o cămașă, fac multe probe și încerc pe diferite pânze. Ultima pânză pe care o sfătui fetelor, cea mai plăcută mie la momentul dat, este pânza țesută de Veceslav Filimon, care mi-a fost de mare ajutor, se coase foarte ușor și chiar am primit o plăcere deosebită să cos pe această pânză. Și le îndrum și fetele să aleagă o pânză calitativă. Pânză de casă în momentul de față mai rar găsim, dar totuși este. Sunt și pânze industriale foarte bune care au un aspect a pânzelor vechi și pe ele se lucrează la fel de bine. Deja depinde de buzunarul fiecăruia.
1: Bun, aici dacă noi avem de unde alege. Dacă trecem la ațe, aici doar da, din acelea procurate în magazin, da, și e tot la fel de complicat să alegi.
3: Cum? Cu orice pânză și orice fier de ață trebuie de făcut probe. Apoi probele se spală ca să vedem ce iese. Nu iese culoare, că tot pățitul este învățat. Uh-huh. Așa, fără probe nu ne apucăm de cămașă. Da, sfătuiesc să lucrăm cu fire bune și pânză bună, deoarece dacă om lucra pe o pânză foarte fină, nu va ține în timp această cămașă. Cercetând și ducându-mă pe la muzee, am observat că cămașile toate erau cusute pe o pânză puternică, care, iată, rezistă cămașile și peste sute de ani. Sunt cămași de 100-150 de ani, care au o cusutură foarte densă, dar pânza ține. Dar vă închipuiți pe o pânză fină, dacă pungem de 2-3 ori cu acu, ea deja mână se rupe, așa că nu are rost să muncești pe o pânză fină, să faci o cămașă bogată de sărbătoare.
1: Mai ascultăm un interpret ungenean?
3: Desigur, aș fi bucuroasă să-l aud și pe Nicolae Paliț, care mi-a cântat cu 24 de ani în urmă și la nuntă și am rămas cu amintiri foarte bune.
1: Foarte interesant. Să vin aici, Nicolae Paliț.
4: Cibișor de pe câmpii, eu sunt om de veselie, mult mi-e drag coransat și mândra de măritat. Când mă duc la joc în bale, mândrile îmi ies în cale, poate vor să li joc eu, că-s mai mândru-n satul

música. Eu fac stânga împrejur, dar în gândul meu mă jur, câte zile ai mai trăi, la Catinca noi vini. Eu mă duc la cor în sat, că am gândit însurat, și dacă m-ai însura, poate m-ai astâmpăra.

0: am cel de întâi.
1: Ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni și chiar dacă aș avea mai multe întrebări să vi le adresez, dar nu ne grăbim acum, pentru că am de gând să vă mai chem cu altă ocazie să ne spuneți despre rezultatele voastre. Cele 9 cămăși realizate de tine, Ana, sunt cămăși femeiești în special, dar...
2: Dar ai și una bărbătească.
1: Și una bărbătească. Cum te-ai hotărât una în sfârșit să faci?
2: Fiind într-o vizită la București, am mers neapărat la atelierul Mariane Neacșu să văd cum ea țiese acea pânză și desigur mi-am procurat o pânză de la ea. Venind acasă, soțul a văzut și întreabă, dar ce fel de pânză, că are așa o culoare mai natural, zic, este pânză de cânepă. Dar pe asta vreau eu cămașă. El a vrut să simtă ce simțeau acei oameni în trecut când îmbrăcau o haină din firele astea naturale. Și desigur, i-am făcut-o, aprobat-o, dar încă nu am avut ocazia să o îmbrace.
1: Fericit, mândru de ceea ce...
2: Foarte mândru. Vreau să mai adaug aici că am noroc de familie și deosebit de soț că mă susține în acest lucru care îl fac eu. Niciodată nu mi-a spus să ajunge, nu mai cumpăra atâta pânză.
1: L-am cunoscut recent, nu am apucat să vorbim, dar pe față se vedea că este mândru de ce face soția lui și cred că trebuie să îndemnă mai mulți bărbați să susțină nevestele în acest sens, să-și coasă o cămașă tradițională. Hai să vedem, Sofia, ce simte atunci când mama trebuie să dea bani mulți pe o porție de pânză pentru o cămașă tradițională, ca așa se zice.
3: Nu am nimic împotrivă când cumpăr mai multe materiale. Sunt bucuroasă că are atâtea încercări să coasă cât mai mult.
1: Dar tu te vezi în continuare așa, să fii alături de mama, să ajungi la un număr mai mare de cămăși cu sute?
3: Da. Următoarea cămașă aș dori să o fac dreaptă, care pot să o port în fiecare zi, nu doar de sărbători.
1: Ce ar fi să transmiți tu acum la final de emisie pentru cei care poate încă nu s-au hotărât să înceapă să coasă o cămașă?
3: Aș spune să coasă, deoarece vor cunoaște mai mult despre trecutul nostru și vor ști de unde suntem și cine suntem. Că fără trecut nu există viitor și dacă vom avea grijă de tradiții, nu le vor uita.
1: Foarte frumos! Ana, ce zici tu, care ai acum în grupul șezătoare, cred că în jur de 15 membri, parcă așa?
2: Da. 15 membri, avem rezultate frumoase, deja 2 cămăși gata, se lucrează foarte bine, zic eu. Multe doamne spun că nu pot acoase, dar eu le încerc să le conving să pui mâna pe ac și pe ață și le spun că în geneticul nostru este acel gen de a face acest lucru, care nu se uită, pur și simplu el este adormit, trebuie trezit. Și desigur, fetele încearcă și într-adevăr sunt foarte scusite și se primește lucrul. Mai sunt fete care zic, ei, fă-mi tu una că-ți plătesc. Că, nu știu, nu am lucrat încă contraplată, dar le îndemn pe toate să vii să coase cu mâna ei, că doar atunci când îți faci tu propria cămașă, atunci o porți cu mai multă mândrie, cu mai mult respect față de lucrul care l-ai făcut, că banii, mă rog, sunt bani.
1: Mult succes în continuare, mă bucur că ați fost alături de noi, vă doresc rezultate așa potriva așteptărilor voastre și a celorlalți din jur. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Vă aștept cu drag și altă dată la noi în emisiune.
3: O zi bună și la revedere!
2: La mai multe cămăși bune!
1: Da, și multe cămăși bune! Atât pentru astăzi, dragi prieteni, în cadrul acestui

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Dacă primele 5 simfonii ale lui Franz Schubert indică filiația sa cu Haydn și Mozart, următoarele două trădează căutările unui stil simfonic personal. Simfonia a 8-a, neterminată, și Marea Simfonie în Do major, a 9-a, sunt realizările sale în genul simfonic și un început de drum al simfoniei romantice. Simfonia a 9-a are un profil foarte variat, cu ecouri de cânt romantic, cu ritmuri de marș și de dans, cu teme de romanță și elemente populare maghiare. În pofida lungimilor ei divine, după Schumann, ea este, după cum afirmă Piotr Tchaikovsky, citez, o operă gigantică ce se distinge atât prin dimensiunile ei uriașe și forța expresivă, cât și prin bogăția inspirației. Să ascultăm partea întâia, Allegro Manon Troppo, din Marea Sinfonie în Do major, numărul 9, de Franz Schubert.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.